lauda lauca lapsi oi lauda papparos de pime prima ramos Kessu kyvi hall, keskis kessu kyvi, kespani pahall, kespani pahall,